0: 0726212538. Unaona vile rahisi, unauza, kununua na kubadilisha. Richard Wakangware.
1: Richard Omar kutoka Angwa, mambo pram.
0: Tuko swafe.
1: Sasa mambo ya kuuza tunauza kabisa.
0: Yeah.
1: Na mimi kwanza napongeza Radio Jambo kwa kupea sisi wananchi kuuza, kufanya sales ya marketing.
0: Yes.
1: Nimeona wale wenye walinunua hizo simu za Samsung hapo kwa hiyo tuke naitwa

0: Ndevu.
1: Mm.
0: Hadi mashavu pia. Bora mimi ukiniita nakuja popote ulipo.
1: Nambari ya simu
0: 0799
1: mm.
0: 692485 hapa Nyawita.
1: Safi. Richard Oebuye.
2: Habari ya Malolo.
1: Niko salama.
2: Mimi huwa unasema kila mara mtu achukue kalamu na karatasi na andike anga asikize vizuri kile chenye mtu anasema.
1: Ndio.
2: Hatutaki tupeane namba pale ama tunaongea unapata mtu anakupigia simu tena anakuuliza, "Hebu wewe ulikuwa unasema nini kwa radio?" Sasa nasema mimi niko na cyber hapa Mkuyu Printers. Mkuyu Printers inapatikana opposite Holy Trinity Catholic Church Webuye.
1: Eh.
2: Along way to Pan Paper.
1: Yeah.
2: Na nimesema sisi tunadili na wanafunzi, tunafunza wanafunzi kwa hata kama uko na total orphan, unaleta mimi nakufunza free.
1: Ndio.
2: Bora awe total orphan. Na kama kuna mzazi ambaye maybe anahitaji mtoto wake pia elimike upande wa package.
1: Ndio.
2: Akuje pale Mkuyu Printers, malipo ni ya polepole. Sio lazima ukue na pesa yote kwa sababu hatutaki watoto wakue pale nyumbani maidola.
1: Okay.
2: Watakuja kutuibia hii kesho. Tunataka at least mtu akuwe busy mahali so that ni kesi hii maisha ikiwa ngumu kuna mahali unaweza jisikia. So kuja pale Mkuyu Printers.
1: Yeah.
2: Pata elimu kidogo ambayo tutakupa ili uweze kujiendeleza kimaisha. Na pia tuna print t-shirt. Ukiwa unahitaji ma t-shirt, unahitaji hata kusupply wa t-shirt, unahitaji print jezi.
1: Ndio.
2: Pia njoo pale na tutakufanyia all cyber services. Na
1: okay. Jeff kutoka Nyayo Market.
3: Niaje Bramo?
1: Tuko salama.
3: Na mimi nauza manguo za ninauza mashine za kushona.
1: Mashine za kushona?
3: Alafu kuna rafiki yangu pia anafundisha watu kaja kushona.
1: Okay, nambari ya simu?
3: Namba ya simu ni 07
1: mm
3: 18
1: yeah
3: 95
1: yeah
3: 68
1: yeah
3: 26.
1: Habari wanaipata. John kutoka Eldoret.
4: Yes, bwana. Mololo, habari yako?
1: Niko salama.
4: Nilikuwa niko Eldoret.
1: Eh.
4: Kuna madam anahitaji msichana ya nyumba.
1: Mm.
4: Mwezi ni 5,000.
1: Eh.
4: So nambari ni 0141.
1: Eh.
4: 68.
1: Mm.
4: 1890.
1: Charles kutoka Langata.
5: Yes, Mr. Mololo.
1: Twende kazi.
5: Mimi ni Charles kutoka Langata, nauza kazi yangu ya kufanya fumigation kwa nyumba.
1: Very good.
5: Nyumba iko.
1: Fumigation.
5: Hiyo tunafanya spray.
1: Eh.
5: Namba yangu ni 0700-497.
1: Yes.
5: 593.
1: Okay. Haya, kumbuka hapa Radio Jambo. Kama una ofisi, wewe unasema unapatiana kazi. Uko na kazi 100 unapatiana. Nikikuuliza ofisi yako mahali iko una ofisi. Wewe mwenyewe umekaa kwa nyumba una kazi. Hizi kazi zote umepatii watu wanakupigia simu wewe. Ndio wanakuambia uwapatie kazi na una biuro. Eh? Kwa hivyo nikikata simu yako ni kwa sababu hatukuamini. Umesikia ule wa Karen amekuwa akiibia watu. Wewe unapiga simu na kuuliza ofisi yako iko wapi? Eh? Hauna ofisi. Alafu unataka watu watakuja kwa nyumba yako watu 10. Surely. Tukue serious wakati mwingine hata kama unataka kukono wa Kenya. Haya, mwingine anasema Kogi Technical wanauza vehicle alarm system za gari, trackers ambazo zina track magari, wiring ukitaka ufanyiwe ya gari, vehicle diagnosis utafanyiwa, accessories zote za gari, hata upgrade ya radio. Wapigie kwa 0701 22 25 91. Eh?

0: Njerea anatoweka na Akisioni inatua 3:44. Usitumie mtu yoyote pesa kwa sababu umesikia anasema anauza kununua na kubadilisha. Na ni swala la kusikitisha, uwe jamaa wa Karen, umekuwa unaambia wa Kenya uko na kazi, pesa nzuri, wa Kenya wakifika mahali upo, unazima simu, unachukua 1,000 na unatoroka. Tutakutumia CID. Utachukua 1,000 alafu utakula gedheri, uanze kupiga simu hapa tukusaidie. Na usitumie mtu yoyote pesa. Hata mimi saa Bramwell Mololo nikisema unitumie pesa nikupatie kazi, usitumie mtu yoyote pesa. Nataka uandike na wino, kwa sababu ukinisema ulitumia mtu pesa akakugonga, sikuelewi.
1: Umesikia hii?
2: Sasa imefika mahali sasa siri yenye nataka kutoboa tena, mimi najiuza.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Unajiuza kimwili kwa watu. Kwa hivyo unafanya umalaya.
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka, za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Uko na umalaya miaka ngapi ukifanya sasa?
2: Sasa hii ni mwaka wa pili.
1: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
2: Biato nimepata call sahi before mnipigie, anasema ako Uganda, amefika Uganda.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Sema drama, sema visanga, sema story.
4: Kwa deres, ai wa taxi.
1: Tunasikia watu wa taxi na jionianga mambo mengi ya kufurahisha. Si basi, mtuambie hizi story, nasi tuwape airtime ya Safaricom ya shilingi 3,000. Na sasa, wewe kama dere, Safaricom, wako napata more bundle ya dere. Ile inakuwezesha kuwa connected, protected na entertained. Bonyeza *544*6# uanze sasa. Tuambie story zako za kuwa dere wa taxi ushinde katika Gibi na Ghost asubuhi na Safaricom. Ukipenda jambo

Toksi Liriskali anatoweka na kuambia nyimbo safi hiyo eh. Kijana wanajua kupiga mziki. Asante sana kwa watu wameuza kununua na kubadilisha. Hakikisha usitumie mtu yoyote pesa. Akisema nataka tumie pesa anauza ama ananunua ama anatafutia watu vijana. Tukirudi kipindi chetu cha siasa, na ukumbuke siasa usiweke kwa mabavu. Manake leo utakuwa one term, kesho utakuwa two term, ama kama mimi utakuwa tam tam. Kwa hivyo usiweke siasa kwenye roho.

0: Ya sisi ni Wakenya, tukumbuke tukiingia kipindi chetu cha siasa. Wanasiasa wamefika hapa, tutakuwa tukiangazia masuala yote ya kisiasa. Kumbuka tuko live Facebook ya Radio Jambo, tutakuwa live. Unaweza ingia pale uone wanasiasa, tutakuwa tukialika wanasiasa hapa. Mjadala wa leo, tunaangazia magaidi na wateka nyara ambayo naendelea kuteka nyara Wakenya. Serikali ikisema hakuna wateka nyara na wajui hawa ni akina nani. Na pia tutaangazia Linda Mwananchi. Orengo anaamua anasimama uraisi. Hii inamaanisha nini? Sifuna atatoboa na ujana na kuangazia masuala ya vijana, ama watachukua experience yake Orengo?
1: Uko lonely? Yeah. Unatafuta sweetheart?
2: Mimi mseremara lakini walai kupana nitakutengeneza.
3: Kujaribu.
2: Mimi najiamini. Waje kuniambia nikuje nijaribu. Mimi najiamini nitaweza.
1: Tutakuconnect.
3: Sana mimi niko na mtoto.
2: Sijali. Hiyo nitasaidia.
1: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Wow. Na Baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Naibu Rais Kithure Kindiki amewakosoa viongozi wa upinzani akiwashutumu kwa kushindwa kutekeleza wakati wao serikalini na kuwapa changamoto ya kuelezea rekodi yao wanapojaribu kushawishi mwelekeo wa kisiasa wa Kenya kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Alionekana kumlenga mtangulizi wake Rigathi Gachagua akimtuhumu kuacha jukumu lake katika kumsaidia Rais William Ruto kutekeleza ilani ya Kenya Kwanza na badala yake kuanza kushindana na rais akiwa ofisini.
5: As we deal with adult issues, kwa sababu sisi ni watu yazima, unasema umefanya mkutano. Sasa mkutano ndio nini? So mambo ya kilimo tunaendelea nayo. Bei ya mbolea imeteremuka, bei ya mbegu tumeteremusha.
4: Serikali inaongeza juhudi za kuimarisha minyororo ya thamani ya kilimo yenye thamani kubwa kando ya pwani. Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe anasema nazi, korosho na pamba ni miongoni mwa maeneo muhimu yanayolengwa kwa ukuaji. Zaidi ya familia 1100 zinategemea kilimo cha nazi, huku ekari za pamba zikiwa zaidi ya mara mbili tangu mwaka 2022. Serikali inasema usindikaji na kuongeza thamani kutaongeza mapato ya wakulima. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameongeza uungwaji mkono wake kwa Inspector General wa polisi Douglas Kanja, akisema ana imani kamili na rekodi yake utendaji na uongozi. Murkomen amesisitiza kwamba Kanja yuko ofisini kikatiba na kapuuza wito unaotilia shaka ufaa wake. Pia amekataa madai kwamba IG anasimamiwa kwa njia ndogo na vikosi vya nje.
6: There are people out there that try to demean that office, sometimes calling him a flower girl. I have full faith in the IG and I believe that every act that is done within the National Police Service is guided by the Constitution.
4: Mkuu wa waziri Musalia Mudavadi anasema Kenya iko katika nafasi nzuri ya kuwa kituo kikuu cha uzinduzi wa ukuaji wa kidijitali na teknolojia barani Afrika. Mudavadi ameelekeza uvumbuzi wa kidijitali wa humu nchini, mitandao ya nyuzi na jukwaa la pesa za simu M-Pesa. Anasema uwekezaji katika AI, utawala wa kidijitali na uhamasishaji wa teknolojia pamoja na ushirikiano wa Kenya na Korea unaweza kusaidia kufungua vipaji vya nchi na uwezo wa kiuchumi.
7: In terms of digital space governance, Kenya supports a unified human rights-centered governance architecture that fosters information integrity, mitigates online risks, ensures accountability, and promotes responsible use of social media.
4: Michezoni ni kwamba kamati kuu ya utendaji ya kitaifa ya FKF inatarajiwa kukutana wiki ijayo ili kuidhinisha marekebisho ya sheria za mwaka 2019 kabla ya kuanza kwa msimu wa ligi kuu ya FKF mwaka 2026-2027. Hii inafuatia mkutano kati ya wakurugenzi wakuu wa klabu za FKF na KPL ambapo ilikubaliwa kwamba ligi hiyo itachezwa chini ya kanuni za mwaka 2019 kulingana na agizo la mahakama. Hata hivyo, marekebisho kadhaa yatafanywa ikiwa pamoja na ongezeko lililopendekezwa la mgao wa wachezaji wa kigeni kutoka 5 hadi 7 kwa kila klabu. Vipindi vya Anga Kavu vinaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu kule Mombasa. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.
1: Tunafungua sakafu na mazungumzo, changanuzi, midahalo na maswala yanayokuhusu.
8: Huyu ni Sir Bramwell Mololo.
1: Mazungumzo waziwazi katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
0: Ina ikishuka dakika 3 uko na mimi Sir Bramwell Mololo. Kipindi chetu cha siasa, maswala mawili tunataka tuangazie: utekazi nyara ambao unaendelea na ugaidi ambao unaendelea. Willy Kamau nitakufukuza kwa studio. Tukiwa naye mheshimiwa waziri Brian Wek, Mulama, tuko na
9: Brian Wek waziri.
0: Alhamdulillah. tuko na Winnie Kamau.
8: Asante sana
0: Kamau. Ambaye alikuwa DCP sasa nilimuona kwa chama kingine. Frederick Okango pia sijui ni wapi. Tunaye Brian Weke, tuna Mulo Junior leo amekuja na Angel Mbudhi wamekuja studio, kwa hivyo studio yetu imejaa. Kila mtu atakuwa akizungumza dakika moja moja ili tupatie wananchi pia fursa ya kuchangia. Tunaanza na Waziri Mulama. Waziri Mulama.
9: Yes.
0: Utekaji nyara na ugaidi ambao unaendelea kuona kwa barabara, tuliona Zakaria ambaye ni Standard Group editor anatekwa nyara. Kitu ambacho kiko waziwazi, recording iko. Gari ambayo ilimteka nyara KDG 125E ambayo inajulikana, sura ambazo zinajulikana. Na tunaambiwa tunaamka asubuhi tunaambiwa kuna wateka nyara. Pengine utuelezee Al-Shababu wameingia Kenya, hakuna mtu anajua.
9: Asante
0: ama bro. Kile kikundi kilikuwa kinaua polisi kimerudi, kilikuwa huku mtaani Kayole. What is happening to our country? Manake now we don't know, if nobody knows, who knows?
8: Hata si tuweza choto kutoka.
9: Asante Bram.
0: Yeah.
9: Kila mtu dakika moja moja, unachukua dakika tano.
0: Yes.
9: Kitu ambayo
0: mimi nachukua dakika tano.
9: Chukua dakika tano kueleza. Bram. Kitu ambayo ningeza kusema ni makosa sana ni mambo ya kuona wananchi ambao wana rights ya kuishi hapa, ambao wana chungwa na constitution yetu, wanatekwa nyara. Kitendo kama hiyo, wale ambao wanafanya jambo kama hilo, Bramwell, wacha sheria ichukue mkondo wake. Wale ambao walifanya hiyo kitendo, Bramwell, sio jambo mzuri. But ndani yangu pia ninajiuliza ilifikaje hapo. Unajua sometimes tunaangalia tu ili mtu alitekwa nyara, nini ilifanyika. Tunataka kujua ni kama ni mtu kwa serikali ama ni mtu wa nje. Kama vile umesema ni Al-Shababu, mbona paka saizi umesema evidence iko? Wacha tuache DCI waweze kufanya upelelezi, waweze kuchukua wale ambao wamefanya hiyo makosa, waweze kushtakiwa. Lakini unapata pia Bramwell, utangazaji wa habari pia wewe ukiwa mmoja wao.
0: Kwa hivyo mimi mtaniteka nyara.
9: Ukiwa mmoja wao Bramwell, sema unataka kuteka nyara. Ni vizuri wakati tunapeana ripoti yote kwa jamii, ripoti yote kwa NGO yote, jambo lote ambalo tunaangazia Bramwell.
0: Yes.
9: We have to be very careful. Bramwell kuna wakati Michuki alisema if you rattle a snake, be prepared to be beaten by that same snake.
0: Michuki alisema.
9: Kuna wakati alisema nakumbuka ilikuwa wakati ambapo unapata nataka kusema kwa sababu naona sikia ndugu yangu weka na shtuka na ilisali na
0: najua waziri wake
9: haizi kuwa waziri.
0: Yes.
9: So kitu ambayo ilifanyika Bramwell ni kwamba kumekuwa na allegations ya kwamba kuna zile media, unapata kuna media sessions, na mimi nakushukuru wewe Bram kwa sababu wewe unakuwa objective, una discuss issues with an open mind. Kuna media stations zingine Bramwell, watu wanaweka ile propaganda, watu wanapanga vitu ambazo za kuchoma inji. Bramwell, kuna watu wanaandika vitu ambazo zinapeleka inji yetu nyuma. Kuna mtu mmoja ambaye anakaa chini kama editor anatengeneza hizo story ambaye anajua story za choma inji. Bramwell, we want to ask wale ambao wanafanya kazi kwa mambo ya media, it plays a very important role kwa inji yetu. Wale ambao wana play hiyo part Bramwell, ni vizuri waweze kujua kwamba inji yetu ni kubwa kushinda an individual Bramwell. Okay. Wanahitaji kujua kwamba we need to protect our country. It's not about your self interest. It's not about wewe kuandika stories ambazo pengine umepatiwa pesa kando. It's not important Bramwell kuweza kuua inji yetu kwa sababu kuandika zile vitu ambazo zitaweka inji yetu nyuma.
0: Yes. Walichukua Biblia wakaapa mbele ya Wakenya. Mambo ya kuteka nyara watu itakwisha. Mambo ya kunyanyasa vyombo vya habari itakwisha. Sasa ukisikia ati Mulama anatuambia hale maswala anazungumzia ni wagaidi ni nini, na unajua kitu cha kushangaza, kama mimi mwana habari saa hii Brian Wengi ukitekwa nyara, nitaenda nichukue picha watu wamekuteka nyara. Polisi ya Kenya inajulikana ni namba moja dunia mzima.
9: Yeah.
0: The best police ni Kenya. Kwa nini Mulama anataka kuharibia jina polisi wetu? Na hii utekaji nyara, tuambiwe ni magaidi wametoka nje ya inchi ama ni nini? Kwa sababu waziri hizi simama aseme hakuna guns, hakuna watekaji nyara. What is happening in this country?
8: Bram, kwanza mimi nataka kuweka kamera kwa magari zangu. Umeona kwenye kamera ilisaidia?
0: Ilisaidia sana.
8: Inachukua kila mtu. Hao ambao polisi wanajulikana.
0: Aya.
8: Bram, let me tell you.
0: Yes.
8: Nikikaa hivi in the 21st century.
0: Jamani.
8: Hapa saa hii.
0: Yeah.
8: 2026.
0: Yeah.
8: In an election year. Unajua we are barely 1 year to election.
0: Yes.
8: Bram.
0: Yeah.
8: Nikisikia waziri.
0: Yes.
8: Let me acha sasa nimshukishe hadhi kwa sababu amenikosea sana.
0: Ndio.
8: Aka ka waziri.
0: Hapana.
8: Akiongea
0: yeah.
8: Mambo ya utekaji nyara ni kama mambo ya mchezo.
0: Yes.
8: Bram, one of the key things that we fought for under the new constitution was the freedom of expression.
0: Yes.
8: The right to freedom of press.
0: Yeah.
8: Bram Ololo.
0: Yes.
8: The right. Unajua Bram?
0: Yeah.
8: Ati wanakasirika kwa sababu standard imepekua.
0: Yeah.
8: Ikajiuliza.
0: Yeah.
8: E 2.3 billion.
0: Yeah.
8: It ambao ya nini?
0: Yeah.
8: Ya uniform.
0: Yes.
8: Ya polisi. Standard wameenda wakapekua wakapata mahali makosa iko.
0: Yeah.
8: Wakapata ni first family ndio wana yani polisi ambao hawana shida na mtu. Unataka kubadilishia uniform ya nini?
0: Aya.
8: Bram Ololo.
0: Uniform imefanya nini?
8: Wamatangi ametengeza 30 hospitals katika Kiambu.
0: Wamatangi.
8: Wamatangi.
0: Hospitali 30.
8: 2.1 billion.
0: Yes.
8: Sisi tunataka kubadilisha uniform ya polisi na 2.3 billion. Polisi ambaye hatajauliza kitu yoyote, yeye mwenyewe hajasema uniform yake ni mbaya.
0: Inatekwa nyara.
8: Ndio maana anatekwa nyara Bram Ololo. Bram, let me tell you. Na mimi nataka kumwambia William Ruto.
0: Ndio.
8: Hii Ruto tunaenda.
0: Yeah.
8: Na hii election time.
0: Yes.
8: Hii Ruto tunaenda kuteka Wakenya nyara. Hii ndio ile vitu ambayo tulikuwa tumeandikiana naye. Ndio maana sisi tumehama chama cha ODM.
0: Broadbase ilikuwa.
8: Hiyo ndio broadbase ilikuwa.
0: Baba kiamka wote broadbase mnateka watu.
8: Raila sasa akiamka aone wenye watu wanatekwa nyara. Kwa sababu ya freedom of expression. Kwa sababu ya freedom of press.
0: Yes.
8: Bram in the 21st century.
0: Yeah.
8: It is very very.
0: Kaka hapo moja imeisha. Willy Kamau.
10: Yes, Bram.
0: Wateka nyara ni akina nani? Kwa sababu tuwezi kuwa watu wanapigwa picha, magunzi wanapigwa picha.
10: Yes.
0: Na hii inamaanisha nini? Ni nani anaangazia hili swala? Na Kenya sasa tutaanza kupoteza ile trust yetu na polisi na investigator, kwa sababu hata mimi sasa nikitaka mtu nyara Brian Mike aweke picha yangu kwa gazeti nimeshika AK47.
10: Yes,
0: serikali inasema we shall investigate. How
10: Bram, it is such a sad state of affair at this day and age.
0: Jamani,
10: at journalist wanaweza tekwa nyara.
0: Jamani,
10: na kama weke venye amesema au vijana wako uhai juu ya cameras peke yake Bramwell. Watu wa invest na cameras za magari Bramwell. Especially watu tunakuja radio na kwa TV kuongelesha hii serikali the truth Bram. Utu invest na cameras. Hata matatu Uber ziwekwe cameras Bram. That is the only way to be safe. Unajua serikali inasema kitu moja Bramwell. Makosa si ya goons, makosa si ya hawa watekaji nyara, makosa ni ya Wakenya. Kukua kwa barabara usiku.
0: Aya.
10: That is the biggest problem. That is the reasoning of the government. That is the reasoning of the government of the day. Ukisikiza waziri hapa.
0: Waziri.
10: Akisema. Akisema Bram ati watu wasikue wanaongea maneno yenye inachoma inchi. Ukipewa kazi. Ufanyie mwananchi kazi Bramwell.
0: Yes.
10: At whatever capacity of the government.
0: Yes.
10: Kuwa truthful person and be very genuine and very honest na ile kazi umefanya.
0: Propaganda.
10: Unasikia waziri akisema ati serikali ni nyoka Bramwell.
0: Aya.
10: Unaita serikali nyoka. Kwa sababu ya nini? Unaona mahali
0: ati if you rattle a snake.
10: Government is a servant of the people Bramwell.
0: Kwa Biblia watu waliapa na Biblia
10: wanani. Snake Bramwell. If you rat was snake, and a government is a servant of the people.
0: Yeah.
10: Unajua ni nini Bram?
0: Sure.
10: Ni intimidations. Kwa sababu ya mahali tunaelekea.
0: Yeah. Yes.
10: William Samoei Ruto anajua watu washamtoka.
0: Yeah.
10: Amejua sasa zile exposes zinakuja za corruption.
0: Yeah.
10: Lazima intimidate our journalist Bramwell wasianze kumumulika.
0: Amesema mtu yote ameshikwa kwa corruption afungwe.
10: Hujamsikia
0: tena Rais Ruto akisema.
10: Nani amesema hivyo?
0: Kwani huyu jamaa anaishi nchi gani?
10: Hiyo maneno ikatoka kwa William Ruto Bram.
0: Yes.
10: Kwani rais tuko na mwingine saizi.
0: What is wrong with you?
10: William Ruto castigating corruption,
0: yes,
10: Bramwell.
0: Amesema afushika mara moja.
10: Bana Bramwell.
0: Omuyo Junior, karibu station yetu ya leo jamaa.
10: Asante sana Bramwell Mololo.
0: Nimeambiwa niweke kamera nitatekwa nyara kwa sababu tu ya kufanya kipindi cha mazungumzo waziwazi kwa miaka 11. Surely. Kwa nini watu wanatekwa nyara na nani anateka watu nyara? Kwa sababu ikifika mahali mna target media, sasa Hegi nawakaribia.
11: Mololo, unajua mimi kwanza nimefurahi sana kuwaona.
0: Kutuona.
11: Kwa sababu tulikuwa ground na tumepika pika, tuko na facts. Unajua watu wa upinzani kama weke na hao wengine
0: wako na facts.
11: Wako na kitu ya kutafuna.
0: Tupatie majina ya watu ambao wanateka watu nyara kama huko.
11: Sasa unajua sisi kama serikali sisi tunaheshimu media. Article 34 imekubali freedom ya media. Lakini article 33 sabatiko 2 inasema not to the extent of propagating war, propaganda na vitu mbaya.
0: Watu wa standard,
11: watu wa standard wamekuwa wakiandika story mbaya mbaya na story mbaya.
0: Tupatie moja mbaya.
11: Hata kama wanasema ni kweli, president hajai ongea, lakini ukifanya analysis ya hiyo utekaji nyara, serikali kitaka kuteka mtu nyara, mbona iende na number plate? Sisi tunajua hizi vitu. Lazima tunazima number plate. Number two, hatuwezi enda na mask yenye iko nusu.
0: Kwa hivyo tuonekana.
11: Waliona kwa sababu serikali ijafanya kitu. Hiyo tunajua mwenye alifanya hiyo kitu ndilete ile kitu inaitwa emotions katika ya Wakenya. Tunajua. Wakati sasa, no, ni ukweli. Unajua, wacha ni kuambia Bramwell Mololo. Tunajua mwenye standard. Mwenye standard, because ukiangalia huyo jamali alitekwa nyara, Kiprotich. Alitekwa nyara. Akapelekwa hiyo damu, hiyo mali walikuwa nasema amepatikana. Ako na simu, mkubwa wake ambayo ni CEO, alipatikana aje na simu. Kama tunateka mtu nyara, mbona tunamuachia simu?
0: Omulo Junior.
11: Mbona tuna...
0: Omulo Junior.
11: Kwa hivyo sisi
0: kama unasema,
11: serikali haiko hapo.
0: Omulo Junior. Haiko. Kama unasema huu jamaa, hawa ni waizi walimteka nyara. Mbona wako kamiti?
11: Ndiyo sababu, kwanza mimi nashukuru.
0: Tibu swali yangu, kwanini ya wako kamiti?
11: Si, fingerprints imechukuliwa, hao watu wanatafutwa. Unajua tumezoea hivi. Akina Brian weke anabebanga mpaka Tiaga. Anapelekanga mpaka.
0: Hakika hapa moja imeisha. Angel.
12: Bramwell. Issue.
0: Yani, mtu anaweza kuja hapa atuambie hii mambo ya kusema watu wanajiteka nyara. Picha ya huyu hawa majamaa na gari mbona haijashikwa haiko kamiti.
12: Bramwell.
0: Yeah.
12: Ni makosa sana tunaharibu issue.
0: Tunaharibu issue
12: Bramwell, tunaleta watu ambao wako ni walevi.
0: Yeah.
12: Ati wanasema serikali haiko hapo na sisi wote hata waziri hapa amekubali.
0: Yes.
12: Serikali ilikuwa hapo.
0: Yes.
12: Nani mwingine ako
0: na hiki? Anasema serikali imewashika.
12: Alafu anasema ati serikali haiko hapo. Bramwell, hii serikali tuseme ukweli, ni ya ujeuri, ni ya matakataka bwana Bramwell. Hii serikali wasitutishe. Tunajua hawapendi vijana. Kwanza sisi ndio wa kwanza wanachukia. Na wakati ambapo tulikuwa tunasoma bajeti Bramwell, uliona waliweka budget ya national security. Wakaiweka 590 billion. Ndiyo waweke majela mingi, waweke sisi vijana. Ndiyo wanunue K-47 na waweke mafuta kwa Subaru, wafanye hiyo mambo tuliona wakifanya.
0: Wanasema hizi serikali hii.
12: Bramwell, hii serikali
0: ni
12: ya ujeuri Bramwell. Na mbona wana intimidate yo editor wa Standard?
0: Yes.
12: Si waende Gideon Moi waonane mundu kumundu.
0: Ala?
12: Kwa nini wanataka au
0: waende mwenye gazeti?
12: Mimi naona hao walikuwa wanafanya hiyo kazi.
0: Wewe unaongeza kitu.
12: Wanatafuta kazi kwa William Ruto. Kwani wanafanya hivyo? Siwaende nani? Si wanajua Gideon Moi. Si Gideon Moi ni neighbor ya William Ruto. Siwaongee mundu kumundu.
0: Yes.
12: Mbona wanasumbua wananchi kama editors wa Standard Bramwell?
0: Wanasema si yao.
12: Bramwell, hii serikali imekuwa na ujeuri. Tunapigwa ngeta hata nikikuja sahi. Nimekuja na nduzi ndio nikuje mbio mbio teketeke. Kwa sababu kipita pale Pangani unapatana na guns. Bramwell sahi wa Kenya wameamua kwamba hata wanaona kwamba wakienda usiku wamechelewa. Wanatamani sana wapatane na wezi juu wamezoea wezi. Wakipatana na polisi wanajua maisha yao hata imeishia hapo. Unajipata Masinga Dam, unajipata Lake Victoria, unajipata Indian Ocean. Juu ya hii serikali ya ujeuri ya William Ruto. Bramwell, hatuwezi kubali kuona Wakenya wakikuwa intimidated.
0: Okay. Frederick Okango, wewe ni wakili. Haya ni masuala yalikuwa yanafanyika siku za serikali za hapo awali. Kibaki wakakuja wakamaliza hii mambo, mkachukua Biblia. Naweza wachezea kiapo ambaye mlichukua. Wewe ni wakati wa ndambatia dakika 5, alafu mtasema hamna time. Frederick Okango.
13: Asante,
0: can
13: asante.
0: Kenya trust the police to investigate
13: asante
0: this?
13: Asante sana Mololo.
0: Okango wezi tekwa nyara.
13: Mimi nataka nizungumze ukweli.
0: Yeah.
13: Na leo ni mazungumzo waziwazi.
0: Yeah. Na ni siku ya sabato.
13: Mololo, mimi ni mtoto wa
14: pastor.
13: Mama angu ni head of deaconess. Kwa hivyo nikisema mambo hapa, mimi nimelelewa katika Christianity.
0: Yeah.
13: Mololo, mimi nashukuru sana.
0: Yeah.
13: Kwa sababu tumefika wakati tunaona mambo peupe pepepe.
0: Pepepe.
13: Wewe umejua.
0: Yeah.
13: Katiba ya Kenya imetueleza. Tuko na uhuru ya wanahabari.
0: Ndiyo.
13: Kipengele cha 34.
0: Ndiyo.
13: Vile vile imetueleza tuko na uhuru wa kuzungumza.
0: Ndiyo.
13: Kipengele cha 33.
0: Yeah.
13: Na vile vile tuko na uhuru wa kutaka kujua.
0: Yeah.
13: Kipengele cha 35.
0: Yes.
13: Juzi mimi nimekuwa Naivasha kule Kalro siku 10.
11: Tunafanya kazi ya serikali.
13: Nilipokuwa pale, wewe relax. Wajua nyinyi ni wanahabari ambao hawataki Ruto. Na tumewajua. Kwa hivyo wacha nizungumze.
11: Nimekuambia.
13: Usiniteke nyara katika studio. Tafadhali, wacha kuniteka nyara. Sasa, sasa, huyu Alex Kiprotich tulifanya na yeye kazi. Ni rafiki yangu, nimemjua na nilimpigia simu. Nikamuuliza, "Je, shida ni nini?" Akaniambia, "Hey, leo nimeona watu siwajui." Alisema yeye hawajui. Hawa watu wamekuja wamevaa mask.
11: Ndio nauliza kama ni
13: hawa watu wamekuja na bunduki.
11: Kwa hivyo sababu wako Kenya.
13: Polisi wa Kenya wamefunzwa nidhamu wengi wao. Polisi wa Kenya wamepelekwa Kiganjo. Polisi wa Kenya wamepelekwa Embakasi. Polisi wa Kenya wamejua kwamba wa Kenya ni ndugu, dada na binamu. Kwa hivyo, lakini kuna wachache.
11: Unajua kwa nini?
13: Wa polisi, ngoja, ambao wanatumika vibaya.
11: Wachache polisi.
13: Polisi wachache wanatumika vibaya.
11: Asante.
13: Na mimi nakiri, ngoja, mimi nakiri.
11: Amesema ukweli.
13: Mimi nakiri.
11: Yeah.
13: Kwamba, katika kikosi cha polisi
11: kuna wachache wanatumia
13: uenda vibaya. Kuna wachache ambao
11: wanatumiwa vibaya,
13: hata rais ajui jambo yao wanafanya ni nini. Murkomen, waziri wa usalama
11: ambaye atakana kuwe sahihi
13: kwa mbani, alizungumza kwa maoni yako akasema wale ambao walishiriki na kuhusika katika utekaji nyara wa Alex wachukuliwa hatua. Lakini tunazungumza hapa ni kama sisi ni investigators. Basi ni kama sisi ndio polisi. Kama picha iko, patia polisi nafasi.
11: KDG.
13: Hiyo gari ni ya nani? Hiyo wewe umejua gari ni ya nani?
11: GK3 3020.
13: Ni ya nani Mololo?
11: GK ni serikali.
13: Bas, kama ni ya serikali, tumeona wahuni wa korofi wanachukua gari ya serikali, wanafanya ukorofi. Sisi tunasema. Sisi tunasema. Sisi tunasema. Sisi tunasema, ngoja, sisi tunasema, kama serikali, tutachukua hatua kwa polisi yeyote, ametumika na mtu yeyote, kuteka nyara, na tumpeleke kotini kwa sababu hakuna nafasi ya utekaji nyara Kenya.
11: Waziri,
13: na dakika. William Ruto amesema
11: hivyo. Nita switch off microphone. Waziri, unajua Frederick Okango ni wakili. Anatakana tuambie, Mololo leo serikali ikiitaka. Niambie report tomorrow at DCI. Hivyo ndiyo Kenya inatakana ipelekwe. Akisema hata gari za serikali zinakuwa wanachukupaka wanaiba gari za serikali. Kwa hizi wanaenda kufanya uhalifu, magaidi wanachukua magari ya serikali wanaenda kufanya uhalifu. That means hakuna Mkenya na usalama. Tomorrow it's you waziri, tutakutoa wapi? Kama Frederick Okango anapendekeza maswala kama haya.
14: Okay, ni kweli Bram. Na inaomba tukue na meeting moja kwa studio. Kitu ambayo ni
13: meeting ni moja tu
11: mdogo. Sikizeni waziri. Unajua title
13: la cabinet meeting moja.
11: Cabinet
14: meeting. Kitu ambayo mimi nasema Bram
13: ni kwamba
14: unajua Okango mwanasheria na Omulo ataongea sheria.
11: Bram weke sheria.
14: Weke watajaribu weke, unajua ni mambo ya mandoa sijui.
10: Mare.
14: Kugawanisha ndoa. Yana gawanisha.
11: Ni divorce lawyer.
14: Yeah, ni divorce lawyer.
11: Uko na madharau
13: sana. Wewe acha madharau. Wewe ni wakili mkubwa wa
11: ulinzi. Unaona watu wa serikali uko usija swali. Nimesema kwa nini DCI wasiseme Mololo tumekusikia radio
14: jana. Acha wakati wangu
11: kwa DCI.
14: No. Okay. Kitu ambacho ningependa kusema hivi Brown. Hii mambo ya kuteka nyara imekuwa kwa muda mrefu sana. Kuna wakati watu kuna tubo kwa River Yala. Wametekwa nyara, wanatubo kwa River Yala.
11: Serikali ya Uhuru na Ruto.
14: Party leader wa huyu.
11: Serikali ya Uhuru na Ruto.
14: Party leader.
13: Matiang'i alikuwa
14: party leader wake. Na alikuwa na fanya hiyo kazi yote.
11: Kwa hivyo hii ni inaendelea.
14: Na alikuwa anajitokeza nasema, mimi ndio nimefanya na haogopi na ataendelea kufanya.
11: Na kwa nini mko mnatoki aseme pia yeye hivyo?
14: Bramwell, hii serikali ambayo tuko nayo sasa hivi. Ukiangalia vizuri.
11: Yes.
14: Huyo jamaa anasema alipakana kule Masinga, alipakana kama kwa alimzuri.
11: Yes.
14: Hiyo wakati wengi walikuwa wanapakana, walikuwa wanapakana kule River Yala, wame maisha yao.
11: Ni kwa sababu tulikuwa tushatoa picha immediately.
14: Kidogo Bramwell. Kidogo.
11: Yeah.
14: Be a good listener Bramwell.
11: I am.
14: Uwezi kwa kila swali unataka kuongea na wewe unataka kujibu, swali unauliza na unataka pia ujijibu.
11: Wacha kuteka
13: nyara.
14: Unaniteka nyara sana. So Bram nataka kuambia hivi.
11: Ngoja kuna jamaa amesema please usipatie Okango microphone, ananipatia blood.
0: Bramwell.
15: Bramwell.
0: Unaharibu muda wangu kuongea.
15: Okay.
0: Mimi nataka kusema hivi Bramwell. Na mimi I will not miss my words. Mimi nataka kuambia especially watu ambao wako kwa media.
15: Ndiyo.
0: Please a very crucial role
15: yes.
0: kwa nchi yetu Bramwell.
15: Ndiyo.
0: And tukiongea hapa na sisi kuna more than 10 million listeners wanatusikiza.
15: 14 million.
0: Size ni 14 million. Wanatusikiza kitu ambacho tunaongea Bramwell.
15: Yeah. Usitupunguzie.
0: Mara mingi tukikuja hapa
15: mm.
0: kuna watu wanataka kutoka propaganda. Kuna watu wanakuja hapa umetuma. Kuna watu wanakuja hapa wajipendekeze maybe kwa sababu padri dawake amsikize kama ule Matenga ameamka asikize sasa anje akiongea wengine akiongea.
15: Yeah.
0: But mimi nataka kusema hivi Bramwell.
15: Any statement
0: ambayo unaongea.
15: Mm.
0: Any statement ambayo unaandika kwa media.
15: Ndiyo.
0: Anything unaandika kwa gazeti Bramwell, you must be careful. Sio kuamka tu kusema atijui bilioni ngapi imeenda kutumika sio family fulani inatengeneza uniform Bramwell mimi nataka kuambia hivi uniform huwa inatengenezwa kila mwaka police kidogo tu Bramwell kitu ambacho ilikuwa imebadilika kwa mba uniform weka naongelea ni kala uniform ilibadilika peke yake budget ya kutengeneza uniform ni ile ile police lazima wavalishwe uniform uwezi nunua uniform moja mtu avae miaka nenda miaka rudi
15: okay.
0: So kitu ambacho ningetaka kusema mwisho
15: 1 minute yake imeisha brand hatutapata
0: nafasi muda wangu
15: brand weke tunauliza swali rahisi sana na unajua ni swali la kusikitisha manake wale watu wako kwa serikali saa hii walikuwa wanakalia hizi viti Kemani Ichung'wa Frederick Okango tulikuwa na wote hapa Ruto alikuwa anasema tukichukua serikali hakuna mtu atapatikana ametupwa ametekwa nyara. Tukichukua serikali walitoa kiapo na tukawasaidia hapa Radio Jambo ameingia kwa serikali. Sasa wanatuambia a different story. Umesikia Mulama? Can you believe this is Mulama?
8: Bram acha nikwambie.
15: Ambaye anafeed watoto 365,000?
8: Unajua Mulama?
15: Eh.
8: Hata amestama hapo hakuna kitu anasema.
15: Yeah.
8: Unajua jamazeni hakuna. Bram acha
15: nikwambie.
8: Kimemumania. Unajua kitu mzuri. Kitu mzuri na Mulama ni mtu genuine.
15: Ni genuine.
8: Kudanganya na msumbuaga.
15: Inamshinda.
8: Ukiona imefika mali sasa Mulama anongea baba sijui unajua nyoka ukishika nyoka. Ukiratol nyoka. Unajua baba ni mbaya. Bram acha niseme hivi. Waziri weke. William Ruto is on record.
15: Yes.
8: Akisema one of the key things ambayo atamalizana nayo akichaguliwa.
15: Yes.
8: Nakumbuka kuna mtu mwingine fulani, sijui alikuwa Muhindi ama alikuwa ametoka asili gani.
15: Ndiye.
8: Alikuwa rafiki yake.
15: Ndiye.
8: Akatekwa nyara.
15: Ndiye.
13: Pakistan.
8: Pakistani.
15: Ndiye.
8: Na hiyo kitu iliumiza William Ruto sana.
15: Ndiye.
8: Na akaahidi wa Kenya.
15: Na akaapa.
8: Akasema mimi serikali yangu.
15: Ndiye.
8: One of the key things ambayo tutadeal nayo.
15: Yes.
8: Ni utekaji nyara.
15: Jamini.
8: Na walai venye alichaguliwa. Na akaapishwa. Kitu ya kwanza kufanya ni kuvunja ile kitengo ambayo ilikuwa na
15: inateka watu nyara. Yes.
8: Na wale mapolisi wakarushwa ndani.
15: Ndio.
13: Hata kinote
8: Bram, unajua acha tuache kujifanya hapa.
15: Eh.
8: We know ni nani wanateka nyara.
15: Ala.
8: Iko kwa media.
15: Yes.
8: Usidanganye wa Kenya.
15: Ala.
8: There is something called Operation Support Unit OSU.
15: OSU.
8: Ule ambaye na lead hiyo OSU anaitwa Karioki.
15: Aya.
8: Bram Ololo.
15: Eh.
8: Ni mstaafu polisi ambaye alikuwa assistant commissioner of police.
15: Which one?
8: It is in the media. Mbona mnadanganya watu hapa?
15: Ule mwekiwa kianichukana.
8: Hao watu wote ambao umeona wamejifunika mapua, sijui nini, wanajulikana majina.
15: Aya.
8: It is there. Mko mnaacha kutudanganya hapa. Atunajua tutaangalia, tutafanya upelelezi.
15: Tutafanya nini?
8: Bram, the command ya hiyo kitu haiko direct command ya polisi.
15: Aya.
13: Unajua sisi
8: Bram unaona tusidanganyane hapa
15: kwa sababu wili kama
8: hiyo command yes. inachukuliwa direct
15: kwa sababu
8: kwa kina Murkomen
15: hii swali ambalo tunaangazia
8: kwa sababu tunadanganya watu hapa
15: hilo tukio liko kwenye mtandao
8: yes.
15: na flying squad wakikuwa akipita hapo
8: yes.
15: waone ya jamaa na AK-47 pengine yes. wangewapiga risasi alafu sasa usikie waanze kusema oh you know we cannot say kuna kitengo kina operate hakuna mtu anajua kinateka watu nyara na unajua ukianza kuteka habari ujue inchi sasa iende
10: itachomeka unajua ukisikiza watu wa serikali
15: au napatia wasikilizaji wangu watataka
10: hao watu wa serikali Bramwell na sisi watu wa opposition unaona tunapigania space yetu hapa kwa studio wanateka nyara wakati tunaongea hawataki tuongee Bramwell unajua wakati William Ruto walichukua urais kuna mapolisi fulani walitumwa Haiti
15: ndio
10: walitumwa wapi?
15: Haiti.
10: Eh. Sawa.
15: Akina Mulo Junior.
10: Mapolisi walitumwa Haiti Bramwell.
15: Eh.
10: Na sasa mahali tumefika
15: eh.
10: ni kama Kenya inaenda kukua Haiti Bramwell.
15: Aya.
10: Ukisikia mtu kama Okango mtu ya serikali,
15: wakili
10: na mtu anafanya within the government
15: yes.
10: akisema kuna kikosi
16: ya mapolisi
15: akina nidhamu
16: wabaya si ndio Brahma anasema tunajiuliza kwani hao mapolisi ni wenye walikuwa wametumwa huko Haiti wakuja wabadilisha Kenya ikuwe kama Haiti Bramwell.
15: Jameni,
16: juzi umeona mchana goons wakiteka nyara watu kwa barabara kwa highway Bramwell hii Kenya inaendea kukua Haiti. Unajua polisi akikuja kushika Bramwell uko na makosa umefanya. Polisi wote wanajua kuna operation inafanyika na wale watu wanaenda kushikwa ama kupigwa risasi wako area fulani Bramwell.
15: Yes.
16: So hata polisi wakipita hapo waone kitu kama hiyo watu wako na mask wakiishika watu hawezi fanya kitu kwa sababu it's an operation venye weke anasema.
15: Yes.
16: It's an operation inajulikana na mjue kuna mtu anaendewa na akiendewa mpate hizo vurugu ziko kwa barabara msipige marisasi kwa sababu is government operating on these people Bramwell. Kitu William Ruto na serikali yake anataka kumaliza Bramwell. Yes. Na kitu kinaitwa kuongea ukweli.
15: Demokrasia
16: criticized Bramwell. Na mahali tunaelekea nimekuambia ni mahali mbaya sana ya siasa.
15: Yes.
16: William Ruto kisiasa one time tumemnyorosha vizuri Bramwell. Sasa ile tunasemanga the last nail on the coffin ya one time Bramwell ni the exposers that are coming who expose the corruption. Sasa familia Bramwell unasikia timekula 2.3 billion. Umeona hizo uniform venye zinakaa?
15: Sitaki kufia.
16: Bramwell
15: nitangua ni fitina. Komulo Junior
16: Bramwell.
15: Shua liyo Mulo Junior. Okambo anatuambia ni kuna kitengo cha polisi ambacho kina nidhamu kinafanya haya maswala. Where are we heading kama ni kweli? Because kama wanaweza, kwa sababu mimi nilikuwa nafikiria bunduki ukitoka nayo, si Ibrahim wake ukitoka na bunduki police station inakuwa registered. Molola amechukua AK-47 saa 3, atarudisha saa 10. Hii mtu anapewa nakaa nayo anafanya vile anataka. I mean, where are we heading?
17: Unajua Bramwell Mololo, wakati tunakuja kwa studio, pia tuko na knowledge.
15: Yes.
17: Na sisi ni watu tumesoma.
15: Kwanza tu Ibrahim wake unaweza mtoa hizo vitu kwa masikio, anaambia
17: acha nikwambie. Ngoja.
15: Anachukua
17: Wacha nikwambie.
15: Wananchi mnaweza angalia
17: lazima ujue. Harassment. Lazima ujue. Kwanza polisi iko independent.
15: Yes.
17: Na wakati Ruto alichukua ushukani, alipatia IG
15: polisi, mpaka budget. Polisi nchi gani iko independent?
17: Hapa Kenya
15: no,
17: iko independent.
15: No,
17: number 2. Umeona watu wa standard wamekuwa akiandika story. Unajua watu opposition tunasemanga a leader without ideology, a leader without an agenda is a potential criminal. Au the opposition hawana agenda, hawana ideology. Na wameona Ruto ana deliver. So the only thing watafanya ni kuleta ile kitu inaitwa sympathy, ni kuleta emotion.
15: Omulo Junior.
17: Ukiangalia huyu mtu alikidnapiwa.
15: Omulo Junior.
17: Ameweka kamera, alijua atakidnapiwa.
15: If your government, if your government is delivering, Wakenya wangekuwa ndio wanasema. Kwa nini
17: Wakenya wanasema? Wale wanapata saa.
15: Sasa
17: wanajua wanapata saa.
15: Okay, kwa nini unajua?
17: Wale
15: wanataka
17: watu nyara. Lakini hizi ni vitu wakinaweke. Hizi ni vitu wakinaweke wanaunda. Umesikia Weke amesema anajua kitu inaitwa OSU. Weke anajua sheria.
15: Osu imeundwa na linda mwananchi.
17: Anajua, amejua mpaka anajua, amejua mpaka kiongozi wa Osu. Amesema anaitwa
15: Kariuki.
17: Kariuki.
15: Kwa hivyo ni linda.
17: Sasa unajua akina Weke, Weke kama wakili wa wamama. Na anajua vizuri mtu ukiwa na evidence, ukiwa na evidence unapeleka kotini.
15: Yes.
17: Ako na anajua mpaka kiongozi mwenye
15: anajua.
17: Kwa hivyo ile kitu tunajua Weke anajua kitu inaitwa nemodat kwa nanhebet. You cannot provide what you don't have.
15: When a debt. Aya, Angel, umesikia monadet. A very simple question. Omulo Junior anatuambia serikali inafanya kazi. Sasa wa Kenya ndio wanaunga magoons wapige wa Kenya wenzao waekelee serikali. Wa Kenya ndio anasema opposition ndio inaunda hizi vikundi mapolisi ambayo wanaenda na na hizi masubaru ni upinzani. Ni kumaanisha hatuna serikali. Kama upinzani leo inaweza anza kuchukua bunduki iteke wa Kenya nyara, then we need the government of Uganda to come and help us.
12: Bramwell
15: aingie akilini.
12: Acha kwanza niseme hivi.
15: Yeah.
12: Nilikuwa nakuja hapa naingia nikapatana na mheshimiwa Babu Owino hapa chini.
15: Yeah.
12: Ni kama alikuwa anaingia hapa fourth floor kwa registrar of political parties.
15: Ala.
12: Akaniambia nikusalimie sana.
15: Asante.
12: Na nisalimie wanajambo.
15: Yeah.
12: Na akienda kukua incoming governor
15: yeah.
12: wa Nairobi.
15: Yeah.
12: Na pale Sunday. Yeah. Tutakuwa Nairobi na Linda Mwananchi na kina Brian Weke. Bramwell bado haijaisha. Bramwell, wacha nikwambie hii serikali imetuzoea sana. Ukiwauliza swali wanakuambia ati Uhuru Kenyatta. Ukiwaambia ati umeshikwa na guns ukiwa kwa expressway wanasema Uhuru Kenyatta. Yeah. Why didn't you ask especially Uhuru Kenyatta? Wanakuuliza ati umeshikwa na guns, mbona umepitia hapo na unajua ati ulikuwa unajua guns wako hapo, mbona umepitia hapo? Yeah. Bramwell, tuko kwa serikali ambayo haitujali Bramwell. Na ni vizuri wa Kenya wajue kwamba hii serikali ambayo tulichagua na tuliweka hapo ni serikali ambayo hii ni miaka 4 peke yake.
15: Yeah.
12: Miaka 10 hii itakuwa Afghanistan, hii nchi yetu itakuwa kama Afghanistan. Wakiendelea kukaa kwa hiyo kiti ambayo wako Bramwell. Hii serikali hawatujali.
15: Yeah.
12: Usiku na mchana imekuwa the same.
15: Yeah.
12: Na wanatuambia tutakuwa na 24 hour economy, tutakuwa na mabiashara, tutakuwa na makazi, lakini hakuna mahali unaweza ka biashara kama hakuna security inayofaa Bramwell.
15: Yes.
12: Hatuwezi kuwa ati nikiongea hapa ninangojewa na Subaru pale nje ati kwa sababu nimekuwa na freedom of expression.
15: Yes.
12: Bramwell, hii serikali inatu take for granted sana.
15: Yeah.
12: Wanajipiga kifua na huyu William Ruto anafikiria ati serikali ambayo ameunda wanaweza msaidia kujenga nchi. Hawawezi. Mm. Kila mtu ambaye yako kwa hii serikali yake ako hapo kutengeneza pesa. Kwa hivyo hata William Ruto asijaribu kutuambia agenda yoyote.
15: No, amesema mtu yote akipatikana na ufisadi afungwe.
12: Hata nikisikia hapa akina Fred Okango akiongea. Na unajua Fred Okango amevaa viatu za Edwin Sifuna.
15: Ala?
12: Zile viatu Sifuna alikuwa amevaa tukiwa Meru. Ndio Edwin ndio Fred Okango amevaa sasa.
15: Kaka moja imeisha Okango.
13: Naam.
15: Surely where are we heading if we cannot trust anybody? Kwa sababu huwezi sema opposition. Tumeambiwa na Omulo Junior. Hao watu wanateka watu nyara na magunzi ni akina Brian Weke wanapanga. Na Brian Weke is walking on the streets. Opposition is walking in the streets. Na wako na magaidi wanateka watu nyara.
13: Tangu jadi.
15: Simwambie wananchi tufanye citizen arrest.
13: Ya kuaminika.
15: Eh.
13: Hawezi amini serikali yoyote.
15: Eh.
13: Hata Matiang'i tu kuamini, Uhuru tu kuamini, Kenyatta Senior tu kuamini, Kibaki tu kuamini. Kwa sababu Wakenya ni wale.
15: Tuna katiba mpya.
13: Na mimi
15: ukitaja Kenyatta na Moi, tuna katiba mpya.
13: Kwa sababu
15: we have a new constitution.
13: Tuko na katiba mpya.
15: Yes.
13: Lakini Wakenya hawajabadilika.
15: Yeah.
13: Wakenya hawajajua kwamba kuna propaganda na kuna ukweli.
15: Yeah.
13: Nimesikia Willy anasema ati kuna watu walikuwa na tapeliwa kwa highway.
15: Yeah.
13: Na hiyo ilikuwa kitu ya AI, tumejua. Lakini wacha turudi kwa utekaji nyara.
12: Hey,
13: utekaji nyara.
12: Hey.
13: Monolo.
15: Yes.
13: Monolo. Wewe
15: dakika yake moja tu.
13: Monolo.
15: Mtakosa time.
13: Mimi nimekubali.
15: Yes.
13: Na nimekiri.
15: Ndio.
13: Kwamba hatuwezi sisi sote kuamini serikali. Ni sawa.
15: Okay.
13: Nikakubali. Kuna vitengo vya serikali katika polisi
15: ambao vile
13: vile hawana nidhamu.
15: Yes.
13: Nimekubali.
15: Thank you.
13: Lakini hii mambo ati kila kitu ikifanyika Ruto. Bibi yake kutoroka Ruto. Ukishindwa kazi kwa bedroom Ruto. Ukishindwa kitu Ruto. Mimi nasema hivi.
15: Boyfriend pia.
13: William Ruto alichaguliwa na hawa. Walimchagua.
15: Hawa
13: huyu Weke, huyu Willy Kamau alikuwa

0: Sa, make sure umeitisha stock yako ya kukata na shoka na kila kitu inakuwa iko shwari. In the meantime, ni saa 5 na dakika 27 tuangalie transfers.
1: Kama una uhondo wa sporti, basi uko hapa. Weekend Warm-up, ukiletewa na Tondo Kuria, Radio Jambo, kituo cha wa Kenya. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyo akawaacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko, maybe aombe msamaha baba yake.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha wa Kenya.
3: Nataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
2: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
3: ukitaka msamaha ikuweko, wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena.

0: Ezo usiofaa. Inabidi sasa nasi tuweze kutafuta mikakati ya kuweza kulingana nao kwa kuweza kutafuta mamuluki.
1: Amna. Unaona, ukitaka kupata results kuna kitu inaitwa progression
2: Yes.
1: Lazima we pia ujipange. Kumaanisha nikitaka under 15 lazima nianze na under 13. Na lazima nianze na labda under 10.
2: Yes, wakipanda pole pole.
1: Mm-hmm. Kulingana na, sitaki kuongea juu ya past, vile tukua na perform kwa hizo maanda. But kulingana na saizi, naona wameka mikakati. Ya kwanza, wameka scouts.
0: Mm-hmm.
1: Ya pili, nimeona for the first time, watu walikuwa wamechagua wachezaji nchini, wakaweka kwa camp.
0: But shida moja tu. Inexperienced scouts. They have scouts but inexperienced. Ndiyo saizi ni mula wao kwanza.
1: Ndiyo nasema. Bado, unajua nilikuwa nimekuambia lazima pia consistency itakuwa.
0: Uh-huh.
1: Wacha tuanze kwanza, tupate hizi challenges, ndio tukuje sasa tupate results. Sababu, ukiangalia ta kambini, walienda kambini kwa muda mgani? Hata wewe mwenyewe. Aya, au wa Uganda tuna complain, labda under 13 hapo walikuwa wameanza kuwa kambini. Hata wa Tanzania. Na unapata pale kuna mpaka mtu anaitwa nutritionist. Mtu anawalisha vizuri. Sasa mtu akikuja na mwili unaona kamekoma na kumbe miaka ni ile ile. Sisi wenyewe unapata kijana anajua ball lakini sasa dieting my friend. Unapata juu mtajo unaona madondo bado na labda wale unapata kambini pale but nimeona ya kwamba tuko na ile nia ya kuweka wachezaji kama ni under 15. Kitambo afike under 17 utapata wachezaji wako na ile at least wamekaa pale kwa kambini wamepata coaching sababu naona coaching pia saa hizi wanapewa wale makocha saa hizi wamehitimu vizuri kwa lazima kuna requirement sio kama eti wewe tu wewe ni mtu fulani tu uko na idea ya coaching ingia pale kambini unapata lazima uwe umekuwa certified
0: lakini mnawakazia sana wali wakufunzi wasio wa TSC wewe mwenyewe umekuwa mwalimu pale TSC nasema ya kuwa kama wewe hauna
1: yes
0: a certificate ya TSC hawezi kuongoza timu katika mashindano hayo. Aone ni kama mnakazia sana wakufunzi.
1: Unajua sio kukazia. Unajua hizi vitu ni mikakati tu. The moment the federation wanaenda kwa Ministry of Education na wafanye MOU ama kolabo, itakuwa rahisi sana. Hata huyu mwalimu mwenye ako na nia ya kucoach, mbona yeye asiende shule na kuwe certified kama coach?
2: Yes.
1: Kwanza itakuwa rahisi sana sababu ni mwalimu na analipwa na serikali na tena ni coach na ako qualified. Itakuwa rahisi sana. Ndio maana unapata saizi kuna mikakati ya kuwa wale walimu wako na interest pia. Wanawekwa pamoja, lazima uende train ndio uanze kupatiana knowledge kwa wale vijana.
0: Kwa hivyo walimu wapewe kipaumbele.
1: Wapewe kipaumbele sababu wengi yako pale
2: Yende anashinda na watoto, anashinda na watoto the whole day.
1: Na ni kwa nini walikuwa nakaziwa? Wacha nikwambie. Wewe unaelewa mtaa. Huko na coach wa mtaa. Amekuja pale ameingia shule. Unaelewa tu mambo ya mikakati ya discipline utaanza tu kuona ina grow pia. Sababu vile atawa handle sio vile mwalimu atawa handle sababu huyu coach ki mambo ya education hajaitimu. So walikuwa nataka at least hata kama huyu coach anakuja saa hizi vile naangalia vile makoches wanatrainishwa at least saa hizi mimi naweza kubali waingie.
0: Ilikuwa tu ni janja wewe
1: hapana coach wa mtaa. No coach wa mtaa pia lazima kuwe kama unataka discipline kitambo sijasema saa hii lazima uangalie sana sababu pale ashaingia kwa compound na atakuwa na handle watoto. So ni vizuri pia huyu mwalimu pia hata kama kuna yule coach ametoka nje amekuja ndani yeye pia kuwa na knowledge. Say that huyu hata kama yuko anaweza angalia by the way we need to do this and this. Yeti amekaa tu eti ni mwalimu sasa yule mwenye ametoka nje na kuja. But I think going forward ni kuweka tu kolabo ama MOU na hizi mashule. We have very many good coaches outside here. Uka na sisters. Uganda wako nayo. Unapata they move freely. You are a good coach. Unapata endi yako na shule.
0: Lakini kuna wakati sisi wenyewe tunapiga makocha pale na tunapiga community. Tunazungumzia kuhusu kwa mfano tunajua nini inaendelea pale
1: hivyo yes.
0: Tumaini. Tumaini ni primary school. Uwanja Tumaini primary school pale Umoja. Ya Umoja tu tunajua ya kuwa kuna mikakati ya kuweza wanasema ni upgrading. Lakini kiasi naona ni kama kuna wale wakufunzi ambao wanasimamia timu ambazo zinashiriki katika mashindano ambako uwanja huo unatumika wanapinga hatua hiyo.
1: Unajua labda wanapinga hatua la sababu hawajahusishwa.
0: Mm-hmm.
1: Sababu unajua hizi vitu zote ni kukaa tu chini kuongea. Sababu labda mtu anafeel kwa nini uanze kitu kama hujaniambia na umekuja kwangu.
0: Mm-hmm.
1: Labda hiyo ndio tatizo liko pale, lakini labda utapata iko na faida mingi sana.
2: Kabisa.
1: So mimi ningewa rai tu kama wangekaa pamoja waongee, kwa sababu wakipigana pia vile saa hizi ulikuwa unaona watu wanapigana, Gor ndio huyo hajacheza hata game moja, tunaenda kuanza kucheza CAF.
0: Wewe unajua wasiwasi wangu ni kuwa kwa mfano unakumbuka hivi karibuni ilibidi rais mwenyewe aweze kuingilia kati wakati
1: wa babadogo
0: inakuliwa.
1: Kweli kweli.
0: Hapa pia siwezi sema ni kama unyakuzi, lakini niseme ya kuwa kiasi unajua hofu yao ni kuwa mara tu kutakuwa na upgrading imefanywa wataweza kutozwa ada ya kuweza
1: ya
0: facility
1: hiyo. Kweli kweli.
0: Na si wengi ambao wataweza ku afford. Tukizungumzia kwa mfano pale Kifaru. Ili uweze kutumia tafio unahitaji pesa ngapi?
1: 2K.
0: Kwa lisali moja 2K. Wangapi wanaweza kuweza
1: kwa wachache mno, wachache.
2: But I think Tony, if at all tunataka ku develop ball yetu. Kama tuta invest uwanja zetu. Mtu akikutangazia uwanja na akwambia 2000 per hour, inamaanisha anajua target yake na pia yeye mwenyewe ametumia pesa ngapi kumekio grau. So unless serikali ya muona tengeza uwanja za county, kitu yote private, ule jamaa anajua vile na maintain. Mimi naweza sema pale kuna jamu, kuna ligi ndogo. Tukianza kusema lazima watu wake hizi kwa cheap, basi itakuwa hiyo grau haimpati faida because he's a businessman at the end of the day.
0: Yeah, ni lazima iziwekwe ziwe cheap. Kiwango cha wachezaji wetu wanatoka wanatoka wapi?
2: Vitongoji duni.
0: Yes, vitongoji. Yes. Let us just face it. Unaona?
1: Naelewa.
0: Na si wengi wanaweza kutoa pesa.
1: Juu unaongea uwanja Tumaini, mimi naweza fikiria Tumaini saizi ndio uwanja moja pekee iniko pale Umoja na inasaidia mpaka tuseme tu tena hakuna viwanja hapo. But nafikiria juu umeongelelea nafikiria we need to put them together. Tuongee, tuelewane na mikakati iwe, sababu ikikuwa tena hiyo uwanja alipo itakuwa pia sasa ni noma sana.
0: Nimetaja hivyo kwa sababu kutoka unajua katika timu ya taifa nimekuwa nikifuatilia wachezaji wa timu ya taifa.
1: Yes, yes.
0: Kuna baadhi ya wale ambao wametoka pale Tumaini.
1: Yes, yes. Kwa hiyo grau hata Ogamu, hata Ogamu, Ogamu ametoka tu hapo.
0: Performance yao hivi sasa why? Vitu kama hizo tunasema now if you take that right ya kupata mali pa kuchezea.
1: Yes.
0: Then really tunasaidia hawa vijana.
2: Haya Tony, maneno ya uwanja tutajaribu sana tusukume manake. Inamaanisha grounds inaleta mushkili na I think peer society ni vizuri tu watu wakielewana because kama ni uwanja ya shule ama ni private property mwenyewe anajua kwa nini anaweka hiyo vile. Lakini kama serikali vile tumesema itaamua kutengeza viwanja katika kila county, basi itakuwa rahisi, which means inamaanisha hatujafika hapo lakini tuko kwa njia. So
1: lakini siwezi sema uwanja nimefanya under 15
2: ikanyoroshwa
1: labda ikanyoroshwa. Mimi nilikuwa nasema ya kwamba kulingana na saa hii. Na mimi usema kila mara kama kutakuwa na path niliwahi sema hapa ya kuenda World Cup, hizo masekafa kuchukua men pia washaichukua mara moja. But unaangalia ukienda kwa pande ya wanadada kuna nafasi rahisi sana ya kunyakua hizi vikombe. Sababu saa hizi tumefika finali. Niko na uhakika under 15 ya next ya Sekafa tutaichukua. Hey, sababu ukiangalia mikakati pale vile wamewekewa, wako camp, wako wapi, saa hizi kuna wao unasema eti ndio mara yao ya kwanza au ni nini? Ma scouts kuangalia moja mbili, lakini unaangalia pia hawakuchagua wale wabaya sana.
0: Unaona another thing ambayo inapatia Harambee Starlets kuwika na timu za wasichana kuwika.
1: Yes, yes.
0: Kuna ile continuity, kuna ile consistency kwa technical staff.
1: Yes.
0: Utamwona pale pale Beldino Demba, utamwona Cheche pale.
1: Kama Cheche akifika na wale wachezaji wake senior, sio World Cup amechukua. Kuna hakika.
2: Sawa. Nyinyi ni walimu na bado ni makocha. Sasa tutoke huko kwa coaching turudi hapa kwa CAF Champions League na CAF Confederations.
1: Yes.
2: Picha wali ona vile Gor ilicheza na Tusker pale 2 weeks ago of which Tusker ilipiga Gor.
1: Yes.
2: Tusker wanaenda kutana na Al Ahly ya Sudan, eh?
1: Yes.
2: Ukikompare Tusker na Gor,
1: yes.
2: nani akona chance kubwa sana ya kuenda the next stage, or rather vile uliangalia squad ya Tusker, uliona vipi wewe kama coach, ulisoma kwa vipi?
1: Mimi kulingana na mimi kuwa mchezaji pia na pia kuwa coach, siwezi linganisha cup na mambo ya ligi
2: kweli.
1: Na saa hizi goal ni za kucheza Champions League cup
2: yes,
1: ni tofauti sana na ile cup walikuwa wanacheza kama ligi nataka kuanza.
2: Yeye ilikuwa ni kama ka warm up.
1: Hata Tusker wenyewe wanajua vile wanaenda away, ni tofauti sana vile wacheza na Gor. Hapa Gor wako na advantage sababu gani? Mimi najua Gor wanaweza win game yote sababu ya gani? Ya the 12th man.
2: Yes.
1: The fans wa Gor wakijaza ile stadi kesho, my friend. Hapo ndio unasikianga ile jogi na Gor inakuwa nyamridhi. That is how it is. Hakunaanga kitu kingine.
2: Yes.
1: So our fans are very important. And then ukienda away, still hata huko Arabuni unapata fans wao wanajua kujaza stadi. So let's take the advantage hapa. Turai hao mafans wetu wakuje. Wachezaji walishanihakikishia, because we talk with some of them. Nimeona vile wana train. Wako sawa, wako charged, eh? Wakiongeza na juu kidogo, my friend, ni 2-0.
0: Besides nini hiyo wachezaji kujaza stadi pale Egypt, kuna vitu wao fanya zaidi yetu. Yani wamekuwa wakitulemea kwa muda mrefu sana. Ni nini tena besides hiyo kwa na mashabiki wengi nyuma yao?
1: That is sure. Unaona superiority inakuja sababu gani? Huyu mchezaji kwanza, tukianza kuongea mambo ya welfare kwanza ya wachezaji. Mchezaji mmoja tu wa Pyramids. Endo muulize hata allowance yake ni pesa ngapi. Ama salary yake, ama hata kama tunasema ni stipend. Utapata huyu mchezaji analipwa vizuri. Ako na uwanja. Unaona?
0: Naam.
1: Tuseme facilities kama hizi za gym, yani ni za club. Huyu mchezaji atafuti hizi vitu kwingine.
2: Ama nutritionist.
1: Yani kila kitu iko pale. Sasa ukiangalia pia unapata huyu mchezaji, unapata ako kwa comfort zone za yake ya kuongeza hii talanta yake ikuze vizuri.
2: So anaweza perform.
1: Anaweza perform sababu zile vitu zote anaweza sema eti sina hii mara nilipwa hii. Hamuna. So hiyo ndio kiwango utapata sisi hatujafika hapo. The moment Gor wataanza kuona kama saa hizi tukipiga Pyramids. Kesho utaona tu watu watasemenyewe, hata huyo mchezaji ataanza kufeel yenyewe tuko kwa ile kiwango. Naweza kupatia example, kuna siku moja tulikuwa tunacheza na timu nyingine ya Mozambique. Huyu mchezaji alikuwa mdeadly sana, alikuwa anatuomba tuoneshe tu hata chama niongee na yeye nikuje Gor Mahia. Sasa hizo mimi nasema huyu mchezaji tukaanza kuongea, wanaongea tu kipochugizi huko. So alikuwa translator pale, anamuuliza na tunamuuliza sasa na huku kwenu ikoaje allowance na nini? Jenye alituambia bana, tunaona ni kama natu, si hata kutriple, ilikuwa almost 7 times. Lakini yeye juu ya jina ya Gor anataka ku associate nayo. Anaona anataka kuja kuchezea Gor. So I think on the other side pia ya kuinua ligi yetu pia kwa juu, na tu attract our ma foreign based Vile ukiangalia Pyramids unapata wachezaji wametoka kila country zile nzito nzito.
2: Yes.
1: Si pia lazima tuwa power game tuweke tu ligi yetu kuwe very attractive. Tutakuwa tuna compete, in fact on paper, tungeongeza on paper na tuko home, tungekuwa tuko sawa.
2: Santa sana teacher. Na tuko break kidogo, tukirudi tukao tunasikiza pia mashabiki wanasema vipi, alafu vile vile na mengi zaidi kutoka viwanjani, tuambie pia vile Malkia walifanya mambo jana licha ya kupigwa na Misri. Tako tunasikia nini ilifanyika pale Kasarani.
0: But before tuondoke pia, wacha tuwapatie nini matokeo ya ligi kuu ya Uingereza. Bournemouth wanaongoza kwa magoli mawili kwa moja. Tayari bao la kwanza la Bournemouth lilipachikwa uvuni ni Travinia katika dakika ya 9, kisha wakaweza pia kujipiga own goal pale, na ndio ikawa ni 2-1 hivi tunavyozungumza.
2: Sasa shukrani sana Tony, hiyo ni game ya EPL inaendelea pale, lakini tukirudi kwa nakopea kutupatia mengi zaidi. Pia kulikuwa na mechi ilipigwa jana, na vile vile Tony atatupatia standing ya table ya EPL na kadhalika mechi ambazo zitapigwa kesho na leo jioni.

0: na hiyo unajua pia napatia wachezaji motisha wakati unaona kocha wa Premier League ako pale, so mtu anajituma iliweze kupata hiyo nafasi ya kuitwa. Wengi wame breakthrough.
1: Inasemekana kuwa moja wapo changamoto ambazo tunakabiliana nazo ni kuwa hatuna wale wakufunzi ambao ni wataalam katika youth development. Yani hatuna wale tunaweza ita youth coaches. Je, shirikisho msimamo wake ni upi? Tuko na our youth coaches, na kama ni youth coaches unaweza kuwataja, kwa sababu hatuwajui leo youth coach ambaye tunamjua, lakini pia ambaye bado anasimamia timu kubwa ni Muluya.
0: Muluya, yes. So ni umeleta swala nzuri sana, kwa sababu ni discussion tumekuwa nao like 5 years ago. Na wakati tulikuwa tuna discuss, unajua kuna watu kadhaa wako na academies wako so attached na youth football, eh?
2: Yes.
0: So kuna wakati tulikuwa na discussion, tulikuwa tunazungumza na baadhi ya wale watu walikuwa katika technical department. Tunawaambia yes, ndio tumeunda, kwa sababu mimi personally mimi am not a technical guy. Mimi niko kwa administration huko. Na pia tunaenda kuuliza maswali ambayo yale hatujui. So tuko tunasema ndio tunaweka hizi courses za training, ku train ma coaches, kuhakikisha wanasonga, kama ni kutoka introductory anaenda CAF D
2: hadi
0: NDC akipanda juu. But kwa hiyo line na hiyo swali ambayo Tony muuliza, pia kunafaa kuwa na another pathway ya youth coaches. Kwa sababu hii sasa ina train mtu mwenye anaenda mpaka professional level palivyo juu.
2: Yes.
0: Watu kama sasa leo Jijo umeamua kucheza mpira, hiyo line mtu anakutrain katika hiyo line.
2: Kabisa.
0: But tulikuwa tunasema ilikuwa ni muhimu pia waangalie hii kuleta curriculum ambayo inachukua sasa watu ambao ni wako purely kwa issue na youth. Na unajua youth iko na mambo mengi ndani yake. So ni discussion ambayo ilikuwa, na kufikia saa hizi bado nafikiria the same training yenye tuna train watu ndio yenye inatumika pale. But ni changamoto pia ambayo tunafaa bado kuzidi kusukuma katika ile technical department waone. Sababu hata ukitembea pale Europe unapatana na mtu anakuambia yeye yuko strictly youth. Hiyo ndo line ambayo yeye amechukua, na kuna masomo ambayo inapitia hapo. Kwa sababu once tutakuwa na proper youth structure, then we only need some few years tukue na a very big pool of players ambayo leo hata kama kocha kama McCarthy akipewa timu ya taifa anaumwa na kichwa kuweza kuchagua kikosi. But saizi hata wewe Tony nikikupatia leo upewe nafasi ya kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa, mimi nina uhakika katika wale makafi ameita, labda mta differ kwa 10%. But like 90% you'll all agree hii namba unajuaga specifically leo inafaa kuwa hata mchezaji yote hayuko sure kama ataitwa. But hiyo inaweza fanyika kama tuko na karibia hata players 1000. Tunaweza create a 1000 top players
1: kama Brazil.
0: Inakuwa ni pressure, we lazima ujitume pali huko, but wakati unakukoshua pia kunakuwa na ile pia una relax. Unajua tu mimi nitakuwa, sababu leo tukianza kuuliza na mimi najua mtanijibu the same answer. Strikers wetu wenye tunategemea hapa mbele ikiwa Harambee Stars inaenda kucheza kesho ni nani na nani, ama wako wangapi?
1: Kuna Olunga, kuna Ogam,
0: hizo ndo majibu nilikuwa natarajia kwako.
2: Tukienda mbali sana pia kuna Shuma hapa kutoka hapa Zambia.
1: Osoro yuko.
0: So tunafaa tuumwe na kichwa wakati tunasema ati tunaongelea mambo ya wachezaji. Tunafaa kuwa na very big pool of players ambayo kocha anaumwa na kichwa kuselect team. Unaona sasa nyingine hata kikosi ya World Cup player anaachwa nje, hata wewe mwenyewe unaanza kusema hata huyu anaachwaje? But kocha alikuwa na options mingi za kuchagua, na unapata huyo mchezaji mwenye mpoa hiyo nafasi na anaenda na anawakilisha nchi vizuri.
1: Nakumbuka hata tukio aliachana kina ya aliacha akina Stones alibaki ama kulikuwa na this guy Palmer
0: alibaki. Na watu wako top.
1: So
2: Rashford.
1: Rashford alibaki. So sometimes enyewe I think ni yeye mikakati yake.
0: So tunafaa kuhakia a lot hapa hivi chini to produce players wengi sana, ndio pia kuwe na hizo options, na pia watu waweze kujituma zaidi, kwa sababu competition is always healthy. But once

Kama ulisikia hapa, basi haikutokea. Ingia ndani ya Action na Sportswear. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.